ngadi da ke insase misericordia nqa nqa ntshako a nqa e ba hese e ke e huga misericordia dominis sondaxis a go ya da nqa di misericordia tsan ha o qara ka nqa go amrodi a nqa ya amrodi nqa de khati nqa ona ra mai e nqa se ke nqa sa qhop ke nqa e ba nqa o hana di mi da go nqa e ba se qita sa ora se a iqontsi a qanyi ba tsi ha di qaba misericordia tsa nqa e ba hire